0: unhu ni ebe ye nwa ebe ma ne tamfo ono so tuwa no oni buafo enti eden ya owu wi a obepe fofo fiso obepe do behwe no
1: akwa kwuchire
0: me ma ne ba fofo so so wa kama kama fe fe fe
1: eh aso behwe na yiro
0: o obidi akọ so fo sunsun boni bi a be di na chi ama onhu ni ewo nye den onye obi boni yo sunsun boni bi ha mi o sunsun boni bi ta me ama mi hu ni emenye ewo abrabo eti ebasa na abrabo mu onhu ni ewo nye
1: ewo twinu mo se mama wa
0: o ani ewo hodi aboma me ewo hodi aboma aboma fatu asema me na ye ni nkomo so sunsun boni bi be di wachi wa abrabo ma wa hu ya ba kan wono aduo ube bo sa wo sa wo ba wi ase ba ye ebe na tu jobu no afa jobu kwa ho ye hia ma akodu mpempen so se ne yiri mpo ja ne ho ye den ekoy ne maka ne wure se omum mpo ye den ewi e ma afa kura de ne na fofu akomu so be ba omum nyina po no afa jobu be kanzin semu ekodu mpempen so se wo kasa ya ma nya me kura bu fui se jobu kasa dodo adan me bo mi wi ase jobu na wo hene papa ni pako situation bi ma o kasa o enti bro ni be kasa wo nya depression wo si a wo anu wo kire ni nsemu ye den e kire wo but eno na no pa me ka kire se bra ye mfa honhom papa bi ni wo ti na se honhom papa bi di wo ti a obi obehu bi adọ

0: obia me so na ya na ye bi nwanwa se ah obetin ga se sofo na obi okro ba na nche a wo kono beto kwam kra wonfo me se nya ho na me me hwe me die ne se enidie ne bua wo de ma me ba me nche na ye ma hoho ahoa se wo ba me nche
1: ebe pem
0: papa ma yale pen yo ya hange me na wo konfo no che pen yo ya nya me ya kede dade ya she me na mu ti so obi yale ya me nim se ne yale si ya den etie
1: the book of hebrews chapter 2:18
0: Papa, my dig girl with 1 week na me ni aduane da. My dear mango within the 1 week na me ni aduane da. It is so be ba mo so na adwuma sey. Ah my God, me papa be ba me nchen enula. Na me wura ho. O kana semsi afi na ye ma homete. Bema an adwuma sey ntine yire jan hoko. It is we was at BM kwa bi was me yehwehwemu fra ne kra hwe ne chi ebusa se DNT na ama na basa papa bema wuti kumase na woni adwuma wo mobo papa wuti kumase na woni adwuma wo wayere wo ma ah urade wo kotua danka wo kotua light bay na de nkura ne bedi
1: na dani yi eche ne abrempon ene amantam ahemfo ifi se na honhom a eche nso
0: ene tinis
1: ewo ni mu hmm ma e chenso
0: eti na ma wo hu daye ene wo hu daye
1: Daniel chapter 6
0: verse 3 daye mu e kirasie because hmm no mani hu no ne ma hinta papa eno tinis ya na sometimes obi oba me hu bi me ka yesa ma me papa nya abotre ma me na me nya abotre tinis nya wo dwuma eti ya na oba me ho embre wo se ne ya ba me ma obi bi nko na wo se me fra wo kra hwe wo chi hu ne koso die di unya because ma wo se evo ne ma papa obi problem bosom bi wo fie ne dini nyo obi problem ba ye bi na yaje ne ho pa ya ton obi ama obi ye de obi akwa kuja obi die ye nsuo obi die ye wiem ne suma tumfo obi die ye nkonwa eti se ma nya abotena hwe wachi ehu problem ne ba bi efiri ne tumi ekuta ma ba je na matumi aboa wo eti nya se wo ba ya na ma fiti preko pese me ye wadwuma ye den e di ama se me nya abotra hwe wachi ansa ne sunsun na chere me nya ma me nya eti ya na me kase me ho me nya matra makoy me ye professional work me papa no me ma me no di adanse se ampa akwasi ama nko akacho se sisi ya de wei wo wie ho adwuma ade am de be ma no ma wie se me se ma ye ntwema ma ko wadwuma be pega I put it to you se nya minti ya beto wade wadwuma ne be koso me sika ba wo nsam sɛ wɔn nsa no wɔn nan na ayɛ titiri sɛ mesɛ nyame nti wo ho bɛtɔ wo a wo ho bɛtɔ wo maase baa ɛyɛ me yere a mewale no ne maame sɛ bio mɛka ne sɛ aɛ ne ma ne step mada ɛna ɔwɔ sa ɔtɔn adeɛ wɔ dubai ha yi a ɔwɔ saa nelopati no bi nsa ne ne na afemfem no nti nkɔmmɔdeɛ mu ɛna metee yɛnam sɛ ɔase wo na situation wɔ hɔ na wonka ma mɛma waduro me wo wane nipa 12
1: so mo de fem fem na 12
0: wo say say enoma wo ntakra se
1: ene tubom
0: say wo wo tipen sofo bi wo market wo a dubai market wo mo so wo the same situation akodi hu nkomo papa me wo bi wo eye nkawe government hospital say wo na me yere ye adwuma
1: okay
0: ana odi mi hu nkomo kire wan woman ba kono the same thing ote kwada so metabo na dance ye ne ho to no papa no say say nurse omo problem o
1: so mo mo so hwe yarefo
0: omo wo problem bruta
1: wo hwe yarefo di yare so tumi ko omo so mi ni bi yim se kito ba wo fa yare ye
0: na menti
1: ye di me na na kura
0: wo di tin sa wo so obo a wo mo no na animunyam hye ye de
1: wo bo wo gu so
0: dodo na mpo no mo nim se say omo nim se say me wife kunu ye sofo men kan sa
1: mhm omo so wife wale sofo
0: omo ni omo ni ha omo ni akatwi ni
1: omo
0: ni se wife o wale sofo
1: o wale sofo
0: enti last 2 years me ya dole no omo ba he no be hu se eh se ye kunu ye sofo e ho no mu nyina dodo na sha se ye de ye situation na ye de
1: e ba ba
0: omo ni dane emu de opa wo
1: omo omo se ari yo
0: he ben fo ka so sa fo sa no no anti 0244 1 7 2 4 1 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 6 5 9 5 0244 1 7 4 urade mfa me so mo anu se ya bo udua se ya to wadu se ya liye bie wo ni padua me hye ne nso me ye difu a sunsu no fa me so de hahama ne nubra ye adwuma ba ya me ba ha no nya me plality se me all the time me kasa fa hahama no ho da bi ya no me pese wo ba gi asem na di na wo de asem na tu anamo na urade na masem so ma nsanchere ni bia ye den esi wo wabrabom
1: e wo so hwefu ho
0: of course
1: na Kristo kan ho asem Matthew chapter 6 no
0: obo nsam no
1: se mo bom paya se yehu anyi mo fri so hwem
0: papa yo so hwe baba so anwa din
1: nti ne e kan
0: ni titru ni musu
1: ni otu mi obi di wachi no
0: eno ne aso
1: pese odi odi obra baba to fom wo bo asesere di
0: wo ye so hwe
1: odi yare ye bebe to so obo ma be yi bunni
0: oho oho
1: isuma no
0: ana onu onu
1: onu
0: na bi
1: ti so nya de ne ho odi ne sin no
0: nti wo se mo nsi ne kwan
1: no bi dwame
0: hwan ne beti me sin ne kwan je de ne ho ye den
1: esin no
0: na no no wan hwe wunya ni papa sa bible so oba mo jatuni no ananti bebre no ato na ho die nyina ba sto na ho nto no na nso na o bible so wabra wa dunsifo ensa no ti ni ani bebre na no wote
1: ne duye fo ensa no
0: ene no okose wo yede enye se wo nto na mo
1: ko
0: ti se me maame ya wute me papa wute me
1: o ntinsi
0: a wato ba han
1: so how do you call
0: eti onyai atnase onyai se wetu na mo abre bi otu na mo but ne ko ni nyina okwa na ye hwebu ada kope mo se wo shi ade wo sunsun Mwadi so, the Bible say, ebra wo so nipa na taade mu no. Yesu ka say, bi honhun bi ayɛ den. Efiri mi mu.
1: So fu bi.
0: Ya
1: honhun bi, ya.
0: Honhun na ma nipa ho yɛ den. Honhun na firi ni mu. Ekɔ, akɔ di dwuma bi. Eti bra yɛ mfa honhun bi ayɛ Nyankopɔn honhun ni wati. Na mu wa, na nyɛ wo ye. Ɛma ho tɔ nyɛ den, emra. Me se ɛne bebre na nhyira fama de ɔbɛte wo. Ɛne bebre na abɛte. But ye abroni say ye observant. Nya abotre steady ne no hwe baabi papa wo kwa ebe yeden enye so te medase abla no ma akra so wo di agro be mistake papa ene sika ho oden ma me sika ho oden eti make sure say sika bi ewu yi no den de do benya mfa so yeden e wo so eya bo kanche me den ni apostle akosi amankwa e bia ne ne dedika wuti me wade nhira e bi so ne da bia da wo tati e moto akwadwro ne ne hanja ma wo ntumi nhia me pese obegya de wo yenya ada agye ne waba e lade na madom tumi so de ne nsa be yeden e be kan ya le bia le dani paduam say ya pressure ana asthma say ya ulcer ana fibroid say ya sikire yale ana stroke say ya syphilis ana gonorrhea oba awrade ntia beboa oba ma ho ode na atofom ana se awo ena wo pe odwadi ya na osikasam ena ye basa ana obe na atrasa kan tam so ma wonye ye ya de waje sunsun boni bi oda ye sun nyina anye so na ena odidi so na sesa ngwa so na she squat ale bra awrade ntia beboa wa wo hu na brabom se obi a chechere wo so ba fudum se sa ade na wo
1: Sisi.
0: Ya ti me chichire obi.
1: Mhm.
0: Bi betuma chichire wa brabo. Wo be ye bi anye yi.
1: Nse tu.
0: Wo sabe som bi ankoso.
1: Mhm.
0: Ebi obi de wa kuja. Ebi ya ton wa mo bi obi ajo ho pa. Wa weke wa ye ho adwuma. Bra ye nyu firim. Papa me wo akwanchire bi wo ho. Eno ne sometime ya chichire no. Ena me ma ye ye no jem.
1: Uja.
0: Ye di ja na ye. Ye be pa bi ya kuma. Na se soso. Ne dia tu jem ma na ye kokokokokoko na bene. Nye di nsuye gusuwa mwa wajale Nye achere urade se jabi ya so wabra bu muno
1: Nisa isi otumfonsu yonu
0: Sa otumfonsu nebi waho Otumfonsu nebi waho Enye dukromu nsuyo nebi waho Enye abotansu nsuyo nebi waho Ame di ye juma Tine ya mekase niye ya chichere nono ya wakwa ya faso Niye only lack ya wakwa ya faso buwano Ana diya ya libi dano suwa ukuwa enko nsuyo ya wakwa ya faso buwano Ba nini na yese jese uye mfifi mu Enti na mehone ana me se obi eba on table sika because e ntoton toto ana sunsun ba chere pewe pewe faka we hu faye sei fa we tu ha fa we si ha most of them ne ba ya na metama won sra ha because sometime ya busa ni wi ya metama won sra ha e ma wo ye ti after slaha na chi ansa na mema ye wadwuma ye den amonte na meka so ba mho ye nya adaje
1: slaha na ye den wo chio made mu koye
0: me chio made mu koye bi afa bibi koto
1: koda koda makoma bia obi ose
0: santa enya no mpo na ye ameta de ma ne me ye yale ye madua ni yale ye ma asase ni yale ye ma nsuo ti santa bo no de yale ye ba me chire ne slaha e bi afa me wo mpa bi oba ye ne yale ye me mane pa akoko ebo akoko ni duam etuno ne din bo ho for 9 days ya ma akoko ne duane ama ne nsuo ena me ka kire papa ne sesa after 9 days abo na enwu a obenya nkwa abo ni wo bewu
1: so immediately after 9 days na
0: abo na ti ase ka kire se nko ho se me nsa ka na adwuma na be ye den
1: bi
0: ansa na me ye na adwuma ama no ko me de ne kire gina ho ma akoko no sababu ya ne kire ne du no me hwese beba nko ma na ampa e ba nko mu ba me ye obi die wa adwira ni pani abo ni wi ni pani wi ai etobu ho ba me kimi kire na de ye sei kanse wi afa koma dua ka kire kosi amankwa ka kire urade sa kosi amankwa se se ni dua ni so ni dua no ho den no be se me so me ho ye den na de amadua no ansa na wo ba ma ye wadwuma ama etobu me ye na wale ye adwuma na me de kohye dua se na ma ka kire wo se se dua ni ntimi ntutu ne dua no eda so si ba bi si ya so mesi obetan ho da bia obu ho me ye adwuma no se fa ko to asie ye na maka akyerɔ sɛ ɛde obi kɔ hɔ mu wɔnsa ama bi maka akyerɛ awurade sɛ ade ɛda me so yi ɛbɛfiri me so anyɛ den ɛma bi mu na ade kɔ asieɛ sɛ ɛnokorɛ sɛ deɛ wɔwu no ntimi nsɔre ma fie biamu deɛ a ɛne adeɛ wɔ ma menhu bi mu ɛno ne sunsunwuma no wɔ mu no ɛne ne yɛ ma mɛda soronkɔ no nti akɔsi yɛ na memeka ansa na obi aka meyɛ ansa na obi ayɛ mede ba ne obi asua nti deɛ ɔso wɔpɛ biribi ahu wɔ abrabɔ mu no wɔ mmera nti mema kɔ ankyerɛ nyɛ adeɛ baako me me kasa hama ne nubene wo ho no e wo ha bi wo ho ade bi okra de kan ho anye ye of course e wo mure be fenta no ja ye didi bone ba anye de bi na de ye adwuma ye ye ye wo mure be fenta fame wo de kata me ye wo ho e di dwale e pamosa sa bone ba anye de bi na de dwale e boa wo e ti be de no wo se dua wo mure wo me de ye adwuma ba boa me di onim cause enuya ne wo mure no papa ti se ebusua e ti se nipa omu kasa omu di nkomo
1: nuya
0: of course
1: ene nabai
0: me kana kiro obi oye dunfunu bi onim fom bi anim sey o mure bokro kofo otim ka sey emfa me during that time to me o mu na pii ko o mu so mu ko adidie
1: nuya no
0: I swear
1: du ko fa ko
0: o fa ko ye duma enye ye enti ye wo bra ye de fa enwura bi ye wo dua be bo ho na sey ha ha bo ye fa kra ye mfa ye nsen nyina ensom bi ye wo ye wo ye nsan so ko bi ye de ye de
1: modeti
0: ani wo so wo fa ye wo asema ba ye den wo beka ye odue bo kra wo fa na bana na ni hi na gi so bo neke
1: aso fa dua
0: asan wo fa ye obu kra wo fa gi so di skato ase ye wo twa wani ne skana na ho a ansan wo ti ma fa wo twa ne skana so da ho a wo fa nyi cause akonya ma se data wo ti me den e fa e tu wo hu sa ne ma wo nyi na ne wo hu ni pa na wo kwa ne nche ne sunsu me kuta na ma me wo beto sika agu sa wo nya mfa so da
1: your number is 0270 0270 5 2 8 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 1 0 another 1 0 another 10 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 another 10 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 9 5 95 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 9 5 95 Onyamidi fo kosi amankwa ne chiri kwan eye bukanchi.
0: Sofa fo bi abaso ye mfa no. Hello.
1: Owo fo swing na so. 0241746595. Wo baso eno be kasa. 0241746595. We were try number dey here.
0: Hello.
2: Good
0: morning. Good morning.
1: Na radio nko.
0: Yes, rama ni dia mu. Wa wo flame bi a me pa cho low radio ni mama. Wa wo pese why watch so be flip bi a low radio no na ye ntumi ni nkomo ye mesra wani die ma hello
2: baba
0: et say
2: e baba
0: o ka se free hen
2: je on ka se free ya mama
0: te pa mama Okay, and come idea abo wa.
2: Papa ba cha ni na ro ma ro baba ni na nkunyi.
0: Eni nti bra yem fra wo kan he wachi. Ni hu ni ewum die be nti na ma ne ma nkoye.
2: Ni ni ma de ko baba.
0: Enti na me ka se e wo se wo hwehwe. Empanifo so twehoma firi so na ma ne bibi kuram. Se bi ase bibi na te ba yera homa mu. Ti na ma ba ila anya den. Ama ka se ndu hwe ma be hu ni ewum. Ti bra yem fra wo kan he achi. Ni hu ni ewum e be chiro no be ya de ahoto be ba wa.
2: Yo,
0: I'm not. Would do so for Labena be a babble can't shall pay ya. Why? Hello?
1: Hello?
0: Me patch on low radio, no, Mr. Wa will flip your loan. Oh, Abba.
3: Hello?
0: Good morning.
3: Morning.
0: Papa, Nyanko Padma is a pen for Nantian.
3: Ah, ah. Patch on the first year, and you're also number one.
0: Oh, okay. Me pa cho wanu pei enkomo na edi na boa
3: aboa me joka to se obi ba yi wo se wo de mema 5 for woman 6 e mati ni ala mi go fume tiri na ti meti eno ah na ye mi bi ba ba cho pe se na mail na to ko ngas no ba do na se ba cho nyen ne
0: okay
3: se ba cho no ba na go na da ben na dia
0: kuma se me ye adwuma adwa da ni fiada.
3: Ah, okay. And I'm asking my phone number to go. My program na. I'm banu.
0: Mati, me pancho mati. Me kasi egi namso wana mo papa peni mubia. Wawali ababa awa. Na ababa osola no ote papa yakuma. Osola no ote papa yakuma. Oba me yade manu koshie du fochi ase. Eno ano no.
1: Hmm.
0: Wa intimi an free fee bim. 0244-74-65-95. Bible say yen ho nam ne moja na nya ye ne sunsun bone ye ne tumi ye ne hunhun bia ye mfie ne hunu enti se abrabo no wo bone nkoso wo se bibi ne wo ye den e di asie anopa ya me wo kuma se bo kanche wo benya ka wo sofula ma bia funa so flema mefa wo benya ka wo kejeti apampaso wo benya ka wo sue bo ipt wo benya ka wo tano so patrapa junction me wo bo kanche pentecost asoda na chi ka bia be fu bia wo so be si pentecost asoda na nim ne be si wo station no busa pentecost asoda na bra me patcho number na me dia tuja se fle any dey mr mamon flash fle me ne yan twetwe nkomo
1: 0241 74 65 95 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 0209 41 41 10 another 10 another 10 and now 0273 528 528 545 0273 0273 0273 528 528 545 545
0: ufra WhatsApp ti any country be a wo so na wutie me ana ba bi a wo bi ana pese woni me din komo e fa WhatsApp no so a me pa cho ofle me WhatsApp kone ma oya voice note mamia e bere pe mu no me fle o me ho no network no emwa me ana nyina so ye nti e bi ana ama ofle me amba oya voice note a e be din komo me ka se se ofle me amefa ena no pe me tena se for council no one by one ena ye fia da koko ena ye fia da koko so so ne fa me so de preke se e ye adwuma ma nkrofo e ye makwan kire kese e pa ba me nka no wa ha wona e ba no ene hunu opese wa bra bo tu hia opese ni pate wo nka bra yama hunu se wiase ena hokwa se de meka kire no e ye sunsun wiase bra yam fra wo kra yam hwe wachi e de na wa busue no ma e de ni panya e de na obi aye atia tumi be ne di wachi hunhun be ne no nam a wo kutia bra yam fra wo kra na yam wa wo e bia na wo no ba bia wo ana e bi oba na ye nyankoma de bi atia wo ma me mfa ko e wo ha. Hello. Yeah, good morning.
4: Good morning, Baba.
0: Apom.
4: Apom. Good morning. Yama yama mukrasa.
0: O kasa free hen.
4: Yeah, I'm doing
0: O se.
4: And
0: adanse ahensa ma me wose kaniama koyi anka won fleme eniama nkoyi ntino wa frene wi aso se ye pam wa fridi wa mu wa ho etitu anama obra na yan hwe wo kra chi se di ntino ama na basa because sunsum ne dale disa sa die we ye koso nya won ko a wo ma bra bo nyine be di wona chi. Hello. Me pa chawo te de make no bo ma de bra yan kire wo ho ade na ye ne mfiri wo ne wo ma so ne kwan mu na ho wate namin shira
1: 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95 for 0273 0273 528 528 545 0273 528 545 for 0209 41 10 another 10.
0: Hello.
3: Papa.
0: Morning, sir. I'm back. What's up with you?
3: I'm actually
0: be quiet. Be quiet. Penny, I'm coming by Abuwa.
3: I'm back.
0: I'm coming by in Abuwa.
3: I'm coming.
0: Na saade ne ebo ne ma tofo ma no ne di wachi bra ye be kire wade abeye be urade be je okra firi mu wae
3: negative
0: so do fa kuma saka na du santa so na ba to ne wasi ne wafle number we ya
3: dati o dati o o shi kuma se ne da be ni da be
0: e ju ada ne fi ada na me adwuma
3: negative
0: ndas e do ramu bia me fa
1: 0241 74 65 95 0209 0209 41 41 10 another 10 0209 0209 41 41 10 another 10
0: obi amadea e be kwa kutia dance e I think say minim se ebia network ne na enye no mufla emadea ndise obi a eni so dia ye nko na ye nko tia dance o frem a mefa off e ne no wedi nko obi abaso. Hello.
3: Hello papa.
0: Good morning.
3: Good morning papa.
0: O ka se fre hin.
3: O ka se fre chi.
0: Ano pay.
3: Papa, en tema o ka di ni na e ma ba bo. Ni ku le pe tin di ka e. Ni bi a me so da na me se skia ka e.
0: E chere se o da so e ya akra e wa bla bo school ni obi na control no. Nti won de wo ho. Bla ye hwe ba bi fre se fro ma me fi ya na e fro papa fi ana e fre hin. Because sometimes we are going to be called baby, then we call by Nasasa, Ababi Dinachi, no baby, and any da, and if you be a money atana, to Brian Fim, Tina may be this soon from the year, you man. To Bani Frewa cried, you will be a hunyatron, no baby, why?
3: That's
0: all. I mean, shall. And to also go and be a befall. So for that, if we are saying, I can know,
1: yeah.
0: Meaning, Papa Bia, or the local cow bar. Na, and so toy Easter Friday. Nana dance wapa. Ne dance o pie na on ne chance na sa akopu be fufuro dance o
1: ase le die na se akwa so video.
0: Hello.
1: Ndi sa wona be akwa yara
0: wona be na hwana ke be
1: a won chance ni tuku bo on do so na wona tu no.
0: Hello. E de so de car na na o koba twa bo akobo bi ahwehwem
1: to ne ko.
0: Good morning.
3: Morning
0: sa mbacho o ka se fe hin
3: ajon ka se fu jan kuba
0: me pa cho nkomo na nkomo na edi na enwumle ai na dwi abo papa
3: pato sisia na meso na me pese mi hu ba bia kuma se huye huye asoro
0: me wo bo kanche na nka me janko ba urade na meso huye sister bi so for that some kind of hakura da o ba bia o so call time da so ko tuya 45 million
1: yeah na bo ndi bi bia kura
0: yeah o the sister fia ni kunu de bla bibia o so won tia ni kunu so won tia sister na yeda di adanse ya kire na kire kwa bo ni kunu ni din
1: gba kwa me seba
0: e wo janko ba o mu fura me ene me atenie ne ntokwa
1: cho di to ye o ja
0: me pa cho se
3: me pa cho me mpida
0: ayo me wa testimony no wa habat ene me hu hia se me bo ɔbaanete obi testimony na ɔbaayɛ ɛna nyame nam adom so ɛma ɔno so ho yɛɛ dɛn ɛtɔɔ no even though ɔbɛɛma ne mpo wo ne ɔyere ɛbaa me hɔ ɛberɛ a wohuu sɛ wɔyere ɛhotɔ ɛɛba no wone ne baa me hɔ ɛma me yɛ adwuma ma wo saa yɛ adwuma ma wo ba na ɔbaa no de adanse aba obia so wonti bi da papa nyame nhyira wɔhɔ ae wobaa no wafrɛ hello hello good morning
5: good morning
0: me pa to radio no mesre wani dem ka osole ho ma me kakra na wulo ni kakra me pa cho ka se fe hen
5: pa cho ka se fe na so de bia
0: man so de bia ma me ano pe nko mo ye di abo wa o
5: abo wa me papa o ma me hun nai
0: nti owo me je na sesa wo ye
5: o si mtu na mo na na de me nye sika bai
0: ah piska ne wi asiska na ya de nyina ka akora wo be fo no wo be be ju sika o ba so a ye ye hwehwe no bi so na ne ma be toto no betu aka she said o ton no mfa nche wo
5: ye no kore
0: ti bua ho ne bra why
5: nti ma chura no man
0: mate
1: 0241 0241
0: 74 65 95 95
1: so
0: oni so ni ba hwe tumi bia na ho bia na wonya tumi na sa na kwaje o maame papa ba bi tumi wo no ya na chinye ni ho oh say attend the book of numbers or leviticus was say remember god who give a strength to get a web ana me boa
1: literally
0: yeah was say kai wura do nyankopo ma wo ho ade ma tumi di nya wo ho
1: literally chapter 8
0: it is so betima ye ye mpa e ye tumi e na de be di ye good morning me pa cho o ka se fre hen o ka sa na wo fumo papa okay, me patch on a pair of women.
1: Well, I'm sure.
0: But what's an animal? Miss someone on my phone, mammy.
6: I'm sure. What is your name? The bomb.
0: Oh, dear, boom. Papa, and Nuntina, mammy, Cassa, Obama, is she? Seven penny for a baby crib, who are so? It's a Brian Share and Flower cry, who she didn't do what she didn't do, and you didn't cut you out. Ewi ase na hokwa ebe obi na ape bibi aye o na ye nhu ne wo mchira na obeye wai me da ase
6: na
0: mi nshira o ba na wa fre number we ya e ti so fa fa sima na manugo so amerika ne ye yo ye yo ye de tumi e ne di ye ye de ti o se papa ye wo tumi ye de wale o
1: oh yeah
0: ye wo tumi ye de bobra e ye wo right ya ye de di bibi anim se wa nya nyame adon coming sunday make us have a right
1: okay
0: concern about the birthright.
1: Yeah.
0: Yeah, who are we say your right at the man? It is our right to free one, sir. Oh, bre. It is 2 years out of the bobber, 2 years out of the D, 2 years out of the wallet, and you in summer. Oh, my God. Oh, bre. It will hear whom you are the sunny man by a day. About tomorrow.
1: The bochidom.
0: It is penny power where me, penny pony rather wapam, penny power or who soon soon near my phone, who bono. And yet, Cassa and a chest will be to me a bibu. Debbie, Debbie, Debbie. Me papa bi bese akwa se odi oba redo so wo mu be enya bebu o ne didi sofo o me na me ka ma se me ngosra ntia fukesiem enwosra ntia bobisem enwosra te die nyame afre no so die nyame afre no no bible say die o ka nyame asem no o nyankopon ensusu no honhom no ayeden wo hwie gu no so eti enye ye ba redo so kasa ni nyina ekyese nyame honhom o yeso o ye wo de wosu papa ye obi o wo ko school wosua I'm telling you wako school ni wosu ya yes anyone will be the one who calling by God or one who chosen by God you will be paying me head you know especially no say ni pano can compare the one who learn to that one or for me this sofu wa sofu matete one was sofu die mu anya eni paketwa but my days will be share sunsun kesia odufu a wonim form wonim de what are you into your dance here? From your income of 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 95 0241 74 65 95 95 0241 74 65 95 95 0241 74 65 95 95 0241 74 65 95 95 0241 74 65 95 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65
7: beguma yento enna meti meguma saa na pro na me sebiti wonka radio sound de bi meto anamon na ma ba asori
0: me pacho wo sha se ye costo na di bese
7: me pacho adi 3 years
0: enfie mi ensa
7: me pacho an
0: na ebra ye nto ade no wotu ho ana mo bi
7: e mananti bebre me kwa e bi sofo e bi ma me suo fa kwa pete pete ho me kora me kwa malam ho na o ma me ayi juju die na o me fa kwa sheshe ho che se ne ma bebre so stala ne ma kwa ne nkoyi ma me
0: enti woti wodi fa kwa siama nkwa nka e na wo baaye
7: me pacho an na me ba asori
0: wo baaye die na asi
7: e baaye die nyamia na mso aya ma me bro ma dwen ni nti ase so na me ba o ma me adane bo samne bi am sa me mate abre ba kwa bia me ma me ensue ni bi ni ma bebre da pepeto ma ehunu hwe na ma me adane bo samna na sa ma me sekan de mo chira ma ma me sekan akwanchre to wa sekan akwanchre ma me adane bo samna se me fa bi empepa ho na me fa bi ndware na me hu die bi si ko e me de examna na na me di jora na pa me di jora nyumbe na me di bi pepa ho afa die e di 2 days efia metima maami bi enyina fa sa enyina obi aha ne dan na etim fedi maami e kasene nu maami be josoi e be tugu e ho me kokaya maami ne se o sorry wa heda na wa anye se obehwie junso na ide egu me store ne nim ho
0: ne se maami ne de kan adjunso ahwia to egu
7: ahwia gu ho
0: e bere bi atwam
7: e bere bi atwam
0: o kokan na se o wa anye da se
7: wa anye da se o hwie sa adjunso na egu o so to na na junso no 8250 sa ha aja fede me de me be ya makwanchire wi ya fede maami na ato na nu tuo wo kana nu masem obaye ne kotodwe gum from opamacho me say adan adan de ba se me me tuo se me no ntene bon ne de ba se wo sian maji contract e firi obusuafo ho contract na maji maji contract maji contract nu me hu me pacho fa boni che no ah e de boni wo sian mia ma kwaji contract obusuafo e na se me nyese ne se me ana matna store so store ma kata ni mu wo de wo se wo te store ni na ato aso ya katani mu nyina na wote ntina wote wona wo niema na yede ye ntom na joso de de bia me joso be hwe ya ade a ya chia ye no huhum a me yede de begu wonom ntina wo store no wo bia ye ntohwe de bia na mproma yede ekotugu no na ye contract ya masan amaje
0: nti obeye akwanchere ne wie ye no ena maame ne bia na no ka asasam na de
7: chio pa so me ye akwanchere ne wie ya sana maame no ebe ka bi beside ade a chire me
0: na sese ye to ade na ye ntoa
7: oh sese de nyankopa da roma ye to ade ye pa ba me ni age ye to ade kane a ko te fra na pa ko panyu ka wonso obi kra be jina se maame be to na mana sese
0: ba sese de ye to ade
7: sese de nyame ada o me to ade pa
0: enti de na be ka chire ni padodo e ti odi fa ko sia mankwa
7: se de me ka chire obi bia ne se ne de entra fa ko bi ofi se na dwuma bi o sa na se o dwo ye dwuma bi enkoso na so wa manie bi yare bi otutu anamamra nimse wa jime no yakopon na mo so wa jime no saa na obeji ono so efri na manie
0: mini abanya me nhira twa me abonten wo abusua ene nyame ma wo so betumi abo awura mu bi na wa frɛ telephone number na ne asofo no atwetwe nkomo number na ye
1: 0241
0: 7465 9595 so for what na ohunu so oba ye di sunsun bi di na chi na fe sunsun mo na wo ha no no wa confess ye mo obi din sa asu mesia na obente na ye wo ba to ba ni a kire wade ye enti na la that was Sunday no na me ka se eye se e christofo e ye hwehwe mu ana ohwehwe mu na abeye no be mu ohun ni ye wom na sebi odua so mba bi ni yini ni kona wutu aye awonye den omle enti se ohun mba bi abrabo na se wo bofa na wo de fa ho a e ma ne ma ye tote enti mpanimfuo kura se numu motena posa na ma weya den
1: motena
0: oh enti abrabo ne asetena ne anemu nsam e bebere ye boni de wonim emfo ni ka mo bra nyesa bebere pesunsu mi fa ahuja no pesunsu mi no wonante na woni wachinchira wo kwampa anopai e yekuma se bokanche bokanche na awu asu yebo IPT wedu asu yebo IPT befa traffic light na se e tudu onye du sofo lie e ye soja lie junction na nsuo mu junction na tro station wo ho omu na odu akropon sanse bokanche akropon sanse bokanche ufu bia usu be se bokanche pentecost asore dan anim ka ni si wo bose mfutukwa bi da ho wonnanti achekwa ye 1 minute ube pie nkwantanan so udu nkwantanan so bi to okoko obi pamade bi se omu bia so peso mankwa obedaleto ana obekyero ayire so password je number no frame 0241 Na ye denal a osu bedia dance ye. Ye ntia dance ye we frame ye ni komo e off air. 0209 0209 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10 10 10. Maame ben kasa fidie e fa maame. Me ma wache ene anope.
7: Ye ja sofo.
0: Maame kasa kasa me ma wache ene anope.
7: Ye ja sofo.
0: Na apoma e
7: sofo nyame adume ye pa
0: me pa cho ye flow sen
7: sofo pa cho me nwa me wusu a
0: ma me wusu a ofri fa he ne ba kasa fidi so
7: ofri enka we ne ba kasa fidi so
0: ofri enka we e de na si e de na urade aye a pese o ka she nyame din ene mu nyam
7: sofo nyame aye bi a me pa me pa cho me de ma me wusu a me tone ho enka we dwum toos me ko ne niema na mo customer bi a onso wo yours e bi a odi nkruma brem na me to nti tru bo kwa bara minister wit me de de mame na wokɔ akyire me sika na waba abegi afere tem bi a me de nkruma brem sa na dade ma me de nkruma ba enye ono amu na de brem me ne ba ene de nkruma ne bai ti dan so so funya me adom na mo sika o ya to na maka kran ti dan me twi akra ne ka e ma ne koy fede dan so mo hwa na ma me sa de nkruma ba enso do de ma ne ka ono amu a me bi na me koyi nkruma no nti bai wo san bai no noa de nkruma no bi san bai nti se me hu se nkruma no de beka wo na ye mienu a metua ne ka fere ma me no se enkruma no akoya me se na me so ma me de odoma aban bai ne de metua ne ka adana mo sto nti metua ne ka nti ne de odoma beka de odoma ne ka ne ho no eno na me ba betua ka nei ma me se so na me so wo de ma me se akura no wo beti akofa na ba na me ne na ka wo se da bi o wo number so mfamfra kwa se da bi chinchina akwa ne wota asuma ne ntino se me diska ma na enka akwa ne be ma no enti chinchina wo beji niamam ye nsese ka wa bla me amsu me ni twa se sofo adan me ma akwa ne sika ye sa ye he he ntokwa ye be ansa me kura me yi mienu sika de ma amre amre tu sika wo se ma tu sika agun so wo se ma me na be to ahyem so pre ko pe me hu ansa ma amre de ne se se me nsa ho aka e wo dwom ho
0: na wa ye den
7: wo de ne se esi me nsa ho aka
0: waka o
7: se pa no de aka me sofo
0: e wo dwom ho
7: e wo dwom ho
0: e bra mo kasa kasa
7: wo skan no e bra kasa kasa wo skan ho amne tu sham socha ne sin odi si min sam pleko pe aka pleko pe sa sofo na wo kam na mtu fam so na bi ase bibia tsegum so wo se beguma me ase me hu de me nya me ho ho no na so so mu ho na isa de be ansa antu anso bi nipa so ka aka o de me ma twitwe so na me pe mpe mfi fre sofo me bedru fi anwumle ifri jo medu fi anwumre mensei na ntwanso wa anhuni miye mu bibie enyeye de ba ne se me de ba ko hospital ma na dwuna me sole de ko hospital afi de doctor ya hwe me a de tinya de tia na tie nti doctor ma ko twa scan de nyina afi de ba ne se de tri so doctor na afro se wira won sei pa de ene ye enye doctor ya de nti fa pa bi fa fa ntwanso sofo gai miye mu ahye me nti two so be 5 days me just say be me hu de me mfamfa ye ko malam bi honom ye ko sofo bi wo oh te say afi de malam ne be ka cha me say ye ko on malam ne di aduro ye so afi na de chi o se me sam na me sam ka malam se wira nya de se won san me tima hwe bi because me de aduro ka won na na dwi ye bam so ye se me cause se me hwe wa ye be ku me
0: na maame o se hene fo na ba no so so me ku no
7: o so de won timi nkyre nipa no bounce say nipa asme say na wo so wo hwe ne nsa no so wo time say wo besa gani ale be kuma firi wo no
0: ene ntire mo ka jo say wo ntimi hwe
7: ente wo say wo ntimi hwe ntimi fa nko
0: ene akoy
7: ene me koy sofo ntimi koy ade a chi na na ho mache ene me de me wa duo so kra me nya mi angasa kwa mte me maame ene wo be fra me say akua bre na me wo duru wa duo be si mi nche ho mache na je nyina tie sofo akwasi amankwa enka enti me ti sofo akwasi amankwa nka se wo ka say kuni ma me sane ma mkwodo me tima ene fa me kwa wonom na me nsei malam we kura amamfo ajini di se no akache me sai yesu ekum de fa me kwa sofo no wonom ene me ma me di me ba sofo no wonom nti ode me ba sofo no wonom na sofo no me bo afode ene ye ye abusa soso enti ho na sofo no ka kire me sai ai wo ko sunsun mu no wo hu nsa me nsa na enye nipa se ene akam ne ye wo wo premre em se sofo
0: ma me bo na se tama oma akosi amankwa ho no no obi anka nche wo se ese ne ka wo na ye plemlesin
8: so fun pa cho da bi
0: nti wo be ye abusa ne wie na kwasi ma kwaka cho se ese ne ka wo na ye plemlesin
8: me pa cho ai ye be ye abusa wie na so fun ka se sunsum no eni ese no nye ni pase
0: na ye plemlesin
8: na ye plemlesin
0: na ho no mu gidi se ye plemlesin
8: so fo wo de ma anye ni because ni mini ni pa na ko ye nti mitime nyi ni se plemle na aka me
0: nti ye den na afi de wo ne kwasi ma kwate ya
8: so fo de nti a ese de mu mini akwasi ma kwate o me ka se ni se me wode wa ribi ma se me mfa nsrasra so na me beda me nchechire so enti me de wode sasra ya de sasra so me beda me chechire so no ana de di na nsa ne hunu se aboa ne se etete ade no ano sa
0: musa ne se aboa ne se
8: na ye sa ne enche se aboa ne se na pie pie ene ye ba enti e ba ye no ana wo ka se ma je di se e wo wose de a obetuma kire ma kwankire ye a ye to ne ma amitu asam yare ye enti sofo wo che akwankire me to ne ma nyina ma wo bo ama ye ye
0: ne se maame me ma wo bo ka toto ene ma bi maame
8: me pa chan sofo ma
0: se so person ho to wo de a
8: e pa se me ho to me de a
0: e wo se wo toto ne ma
8: wo se me toto
0: enti wo so toto ye
8: me toto ne nyina
0: ye ye sunsum adwuma nyina ma wo no ho ato
8: sofo me ho ato me se me ho tom part se na me kro no sukra san ye den ewu enti ma je di pa se wiase bibi wo baabi because amalam no kran ni pa kwakwa ne hon na sofo mi se mi ji die wo honom enzo sofo akosa mankwa se me pa wa no ma pa nya me pa sofo di asia e nwanwa kran se sa ma me na woni be ku odwom ho ka me no wasan ba edi adwa to aba se me pa me me ne ma me mo cha wo se se wo ha na obi di sika adwa agu no so so me ka no kure na ne ho hyehye na sefo enti sofo ama wo se bebi kram ko ye bia wo ye mfa ne mla se de be a obetwa kan no kure ni nyina
0: na edi enti na wa fe de opa wo chew
8: sofo so wo se ono wo ye be yifo ana me me busu afo ato me enti won de wo toy enti kaka na wo ka me no enka wo ka mewu
0: na se sunsum no wo toy
8: ah sunsum no ono to no wo be
0: enti na ka oni se wo de ka no ka wo ne de enka be
8: kaka no ka me ne de enka mewu
0: but oba akwasi amankwa wo ema wakwanche na nokuru we nyina adaadi
8: enti nyakopon adoma meti wo why you was a radio so amemede bae na chese nka enya wo amba ya na maame ne chere senka week na wo senka mewu
0: na se nyame age wo
8: enti nyame age me
0: enti dia na wo ka chere adofo ne atiefo ne nyame ma wuti odifa akwasi amankwa
8: oh asuma me ka enti a chere adofo mutie osofo akwasi amankwa ne se eye no kura pa na wo nkoye wo hu ne atua mu na me me kwa na me nyi bibi sey ni sey na so sofo bi kura me so azanfo ni bia enzo sofo kwasi amankwa de awanwasem a waye no because me nim sey ni pa na aka me enti ka me kura abra me hu nti won ho atuma hu sunsun mu amma hu sey wabo na aka me wo sunsun ka me nim sey yato me amma obi ato me enti sofo kwasi amankwa wetimi ye pa nye tura na sa azan enti wo ni adefo ani kwatwa na sey de ha obi a fakwa dan ne hu ade a yakopon nam no so a woye
0: maame onyame nhyira otwen ewo abonten ho odofo
9: maame papa wei ene de awurade sunsun kunkunu tumi ahoden aye wei ene ne asie wo so ba yehwehwe ne mam na yehu ne ewo ma yebekere ne obey a twie di ampo nyame na madom tumi so ede ne nsa be ye den ebekan hello
10: hello
9: hello yeah good morning o ka se fi he
10: chimu ka se fi
9: Ebu akwa. O se?
10: Ebu akwa.
9: Ebu akwa. Bo modern ma yen shia udu. IPT. Ana se tan o support papa jan se benye bi ababla na no pay. Ye ni nko mo hwe ne mam na ye hu ni mo nkyere do be ye wai.
10: Okay.
9: Na men ka hu nyina wo chi no fa ma. Amen. Eh bo kan che Pentecost aso da re chi beti ma frame
11: Kofi kumba tarazuri aye sremdi
0: ede na si ede na urade aye ma na dwene mo kasa fidie so
11: eh odi for the ac there edo so ba nya nya na meet maka kasa fidie so de si ne se me ya nipa me ya ahwefo me hwe obi kokwafo
0: na so wo tenhwe so
11: ai because me ntwi ni me to ho me ne me yere me ware me yira ma me ne nyina beto na ehwe koko nu tem bia koko we suna koko uran betia na eduru se oma mi sika na sa me yire yare a me yare ana sa me babe yare na sika na ekodim tem bia ya tem bia oba mi sika bia ewo obetu koko bia na oma mi sika ne nyina nam de kohe yare
9: na sa me te wase a na sa de opesa wo kan sa ya wo na wo yire na wo ma no yare na da bia e na mo yare enti sika bia wo dwuma wura de be ma no de sika no ehwe yare
11: e be hye
9: okay enti ese no e de na asi
11: na meto wonka wo ba ya wo te me meto wonka wo radio so na me fa wo number na me frew na wo se me bomo din bra na me bomo din bai na wo chere ma kotokuru akwanchere na adane bosa me na se o pese o mami na me fa ko yusu na o mami bo kakra bi na sa tam kra mini ska na me ko bobusia busia na me bo madam fim kra na me ko hunu me sesesia ma sa yare santi ska ni ho na o mami ska na me de ba yes akwanchere me yes akwanchere no wie me ko ya sesia de o na me adro me yere last this me wo ye beti koko o won yare nti we anya ska we so a ye beti me yɛ sɔ sɛ yare ndɛ mehu yare no biom nti yare ndɛ megya tum sɛ yare ndɛ mba biom because wokom a 3 years nie mate hwe biom ɛna mebɛpie ha sɛ mebɛdi adanse ma atiefoɔ metie bia mefiri wei nyina baɛ akwasia mankoa so ɛyɛ adanse die na ɛkɔ so wɔ hɔ ɛnyɛ sɛ aza bi na akwasia mankoa yɛ ɛnyɛ akɔm so na ɛde no na ɔba ha akwasia mankoa yɛ nnipa obie no akoma mu hare how be wo so bia koda da na bia wo so bia wo dwane to ara obeboa wo
9: nyame enhyira twa me abonte abusua ene nyame ma hwe yese ka kum ye gena bua kwaku anum ma me papa so wa wo hu adanse a papa yi edi won se kasa na kura mu nte ewi ase nyako so fa fa se me kasa wo obu wo sika ka ne nsa na problem aba obu sika ba ne nsa ma wo hu ba bia problem ni fira be ba ba yantam no jesus kana hye
1: Lisa said that she.
9: Hmm. You already know Kupong. Here, other four. If you are minimum near Ofem, minimum near Koso, Oso, Abla, Boom. But the minimum say, Usu two and a more. Now, Oba. You already know me. Enama. I don't too many so. Eden and Sabay Eden.
1: Beckon.
9: Beckon. Ama. Ahoto. Abama. Oso Kra. Ene Oshabre. Bomodin. Bomodin. Anopaya. Eye Kumase Bokanchi. Anopaya Eye Kumase Bokanchi. Benyaka usufula ediaba. Esuyabwa IPT. Kejetia Pampaso. Frem
1: 0209 0209 41 10 10 10 10
9: Oba wa fodie eye hendwe Ghana. Wode support me for radio program. Obe sisofu meba amemfase. Mi ntumi nkesi kadodo wa fatu butom. Odiye wabe fatu butom ya wawo diya. Oba niye fre wakira hiwe chivure sunsumu wye. Na sunsumu ni chireni yemebise yempemfanyo wajuma. Ni ajis gefri wadi ya tuto. Ebi kana wo kwa odo wade aka yede eko anso wo kwa oba de aka be yede abesoso bra na ye dane ye so paso usu benya dance se de nkrofo edi adanse ye ye ntie adanse o frem
1: 0241 0241 7465 65 95
9: frem se sia ni atwetwe nkomo ye ntie adanse we
12: adum aye
9: me pato ye fra wo sen
12: ah ye frem me atuma
9: edi na si de na urade aye ma na dwene makase fidi so pese wo ka hye nyame din mu nyam
12: Ni Awurade nam wodifo ewo so ayama me no aye me nwanwa kyerɛ sɛ me babɛ ma panyin wodi kan otu kwan ɛkɔ amano ne
9: ɔba panyin me sroma wo ne so kakra ma me wa
12: ayo okwa amano ne no na ne ma ɛyɛ kama kama afɛ die me bɛi ya mete ya ne sɛ ɔyare mechini saa yade enko afedi ekorade ese yade ne oba na mete wonka ewa afidi eso
9: na me paachu na oba no yale ebe na ese o yale
12: ayi mai mitimi body mpo yase bi yade bi de ese chire yade o sadi ai ene ne yi pressure o sa pressure
9: na okay na se diabetes ne pressure
12: mi wura me die me nko suku ndi mi nim ne mu anaja mete wonka ma me di be behu we
9: na me pa cho oba no oyale na di be sen
12: me ba no na yade na hana na baye baye abosu me baye nwotwe ekwafe
9: na sa abosu me nwotwe na ba ne de yale ye na se yale we su de kan wan che utimi di nya sloko
12: ai
9: enti na se wachini
12: papa papa papa papa
9: enti ube pie modifa kwesi amankwa so ye na de na asi
12: ibe pie ho no odifo onyankopon na muso haleluya
0: amen
12: adia onyankopon na muso ayama me no mi hunu ntani eminsi nka enne atuma mesoso menya ni je omimu akwanchira ya me ba ha wo chire me e ma mi to semina na o ma mi to wo ire ka ho no
0: yes adane bo semina na me to bi de ma
12: ai wo ma mi bi to bi ma me na me de ma ne mi beye
0: nti niema na me de ma wo no ya no nte wo yo ne adane bo semina no wo de ma ne wo ba no
12: me de ma ne me ba no enne odifo me do nyankopon ase na mi nso enhyira wo na wo ma wadwuma nye ye me ba no ana ne ho aba no ama na wako na dwuma enu akura wo frɛ me ama me ne na kasa enti me daase bebre wodifo me daase sɛ me ba no soso wade ne ho ne wanya ayaresa
0: nyame nhyira ma me nyame nka ho sɛ wo baa nyame afa yɛ so ayɛ bi ama wo ɛde na bɛka kyerɛ tiefoɔ ne nipa a sɛ bia ɔmu tie yɛn na anadwo yi
12: nyame ka kyerɛ obiaa wɔ soso wowɔ amanneɛ te sɛ me no a wobɛɛ tu kwan na wohunu soɔ no pɛ wɔdiyifoɔ yɛakyerɛ kwan na menim sɛ medeɛ mebɛyɛ timi asɔre kɔ adwuma no deɛ wo so wo ba a ɛbɛyɛ yɛ ama wo
0: ma me nyame nhyira twɛn me abɔnten hɔ ɔba pɛn
12: wɔdiyifoɔ mepɛ akyɛ wo asɛm baako so ha mpaa
0: ɛne sɛ
12: wɔtimayɛ wei ne deɛ mamtrɛ mamfa nto w'anim ɛne sɛ mebɛyɛ baabi a sutɔɔ kakra bi ma me a meteɛ no a metontɔn tontɔn agya biscuit ne tena pamo ne nneɛma nneɛma a mete ho ɛne nsɛm na mo first ne deɛ ne yɛ ɛyɛ kakra no mete ho a no ara sɛ mete ho aberwa so no ara na gya mede hwɛ me ho ne me ma ne me nana no mu nti odiyifoɔ mesrɛ wo ada boa me na no so nyɛ yie ma me
0: ɔba pani woaka mateɛ mɛyɛ adeɛ ama wo ɛyɛ ntwema ama yɛatɔ adeɛ ɛde ama wo twɛn me abɔnten hɔ nyame nhyira wo
9: ɔdɔfoɔ ne nyame ba ɔhu adanse a me maame edi wei ɛna kyerɛ sɛ awurade sunsum awurade tumi awurade ahoɔden ayɛ bi ɛde ama no obɛgyina mu maa ne bo ne ba wɔ akwantuo mu ɔyare obɛgyina mu maa no awurade adom ne ho atɔ no wote hɔ ɛyɛ dɛ menim neɛ wo fam menim neɛ ɛkɔ so menim neɛ di wo nyame sɛ bra memfrɛ wo kra bra menhwɛ w'akyi na ɛyere so paa so sɛ dɛ wo haw no ɔma neɛ no awurade de ne nsa bɛka wo maame sɛ yɛabɔ wo dua yɛato adu ɛtwerɛ ɛdam awoɔ smoke pressure asthma ana ulcer hello
13: yeah, hello
9: good morning
13: Good morning.
9: Me pacho woka safe hen.
13: Am kada fi ayi fun so.
9: Me pacho mi tie wa no pay.
13: Me maybe me ba me ne te ye wa tu pan ana mi wu no.
9: Papa. Jesa wo ba.
13: Kase bia wo. Me mu wa se bia wo dia na ka me.
9: Ah se wo jesa me pacho jesa wo ba ne agi ne din frɛ ne kra ebusa ne kra no hwɛ na chi. Ansa ne ho ne wo mu. Wuti fie se dia me ndume nya wo hwe yo.
13: Yo.
9: Asa ma maame no tu anama oba yo. Ene yegina ma ne ba no.
13: Yo.
9: And wo fa kuma se kana wo ba du santa so ma to no asini wa fleme wai.
13: Yo.
9: Na men ka ho. Odofo ebia wo de ne ya asase ho manso. Ebia wo asam court kama fo wo ndi ebu agu so. Ebia obi na ebu kwase a. Me pa cho pese wo to wo fie. Ana wasase na wo ton. Oton kai se yento problem biara wo won bra me ya ntwema me bua ma adwuma sika sam koso me ya bra boye yale ye awurade fa me so sa minim odi bra onyame de ne nsa beka frem 0241 746595 0241 746595 ye ntia dance we emla
14: me maame bi ɛwɔ me nkyɛn ɛna anɔpɛ yi yɛbɛkɔ na hɔbisa ne kwan so deɛ asi ɛne deɛ awurade ayɛ maame mema woakye
15: yɛagya asɔfo
14: na apɔm ɛ
15: nyame adom na ɔmpaebo nti me ho yɛ
14: ɔwo me mpatwɔ yɛfrɛ wo sɛ
15: mpatwɔ yɛfrɛ me maame gyemfo a
14: mpatwɔ wofiri fa he ne baaeɛ
15: mpatwɔ mefiri kuma se asafo
14: ɛdeɛ na asi awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animuonyam
15: sɔfo deɛ nyame ayɛ a asi deɛ ɛdɔɔso ɛso paa bɛɛ na kakra ni mehomakɔ ahokyere mu paa nya ahokyerɛ ketewa me ho akyere me paa metɔn nam meyɛ kɔɔ store ɛwɔ asafo market na bɛɛ 6 months ni me nam no kyɛ sɛ ahokyerɛ aba me so no yɛntɔ adeɛ kyese me firi di ode na mbre me firi na mama kyese won timi mfa na mumre me biem o se me ka ne so nti won mfa na mnye den embre me biem e na mete won ka e wo radio so ana jubi mete won ka o radio so be busu mi mi nu ni mete won ka o radio so ana metu ana mo ba won chen wo kire ma de ma me ye me be ye ntwema ni bi afi no busu mi mi nu wa chi na me ba wo ho no ensisan ya ba pa pa pa pa pa pa pa pa wo ho ana de ode na mbere me ne fre me o fre me se won fa na mbere me ana na me se ah so ode be ba de aja mene ne ye adwuma ho kire ba ye nti ai ka ba nti wo so won fa ba nti so ode be ba de a me de

Israel 1045 FM. Yemfa ye yembra na benwa so. Oma ye nana se ni Israel ni dia no pay. Mia wedi otamfunsu.

onena yenda erade nyan krompo asese wadi nkuni mama ye ni awo yema ne ma ni awo dom ne ma ni na doye ye kese ma ne ma no pe o yema ye me pesa wo ka me ho ne kan fo de kese ye isansa domra no oni ye dini ye se wa join me no pe ye Ja message mame na mi hunu se wa join me na mi acknowledge you

wey na okotru jesuo no ogyina so woto anka ene graphic bose ye tuo no ena branch tuo bi boto ano ena o se ni se o wida mi wida mi sewa bua me mo a chire me so phone bi